Ariana Grande var det her, som hun lyder på Patalos, og titelnummeret fra hendes nye album, og ugens album jo altså i det nu her i P4 Play. Lidt senere vores hit-tip i det nu, men her og nu hit-tippet fra sidste uge med Leon Bridges'

Bare rolig her fra Katinka. Vi fik også Aura med Life Witness og Amy Winehouse med Back to Black. Og så skal vi altså lige have lidt festlig stemning på papiret nu. Vi skal nemlig have fat i Whitney Houston og et kæmpe stor sang fra hendes 87 album, det der hedder Whitney. Ja, som er altså udsendt i 1987. Den hedder I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: Radio på B4 med mere musik.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all.